Nebo je sa mnom palo na zemlju. I tako je moja krija. Vidiš, ne pitaš koliko je danas vruća čokolana. Pusti ga, ne kapsuje. Otići će i on. Može sa više ili manje. Možda ti nađe

Ma neka, potrošili smo sve i pili smo sve do zore. Kako ti se sada čini kad su i ulice pijane? Pazi, auto, kasno je sad, ruta ulicama.

Dobro, bacili smo oko na šta sve na današnji datum i još mnogo toga nespomenutoga. I idemo dalje s programom. Evo, 8 je sati i 8 minuta, samo što nismo već na prognozu prešli.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama, a ruka mi traži nekog, traži nekog.

Evo još 3 minute, malo više imate za glasanje. Evo nove poručice, kaže domaći Massimo, strani Meduza, Weekend želja, bojem u duši za najbolju prijateljicu, pozdrav od Mije iz Lanterne. Evo i mi pozdravljamo i Miju iz Lanterne i najbolju prijateljicu i sve u Lanterni koji nas slušaju. Vjerujem da bojem u duši je pjesma od Zečića, je li tako? Evo, pisali smo i tvoje glasove, imamo još jednu poruku za pročitati, na Viber je stigla i kaže pozdrav Renato iz Višnjana, Stela i Vatra, neka grmi Express Yourself od Madone, hvala puno, može, može. Puno glasova vaših je stiglo večeras, tako da dobro smo izabrali i dobro ste izabrali. Za otprilike 2 minute objava rezultata. Slušamo Stelu Lefty, pjesmu Boston.

0: boli.
1: Ti tjeraš misli na lutanje, sve što sam mislio da znam sad postaje leptir spreman za puštanje.